تەشكىللەش ئىقتىدارى، جەمئىيەتكە چاقىرىق قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئاچۇرۇپ، پارتىيەنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان قان بىلەن گۆشتەك مۇناسىۋىتىنى مەڭگۈ ساقلايدىغانلا بولساق، چوقۇم قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈپ، تۈرلۈك مۇرەككەپ ۋەزىيەت ۋە خەۋپ خەتەر خىرىسلارغا بىمالال تاقابىل تۇرالايمىز. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۆرۈشىنىڭ ئۇلۇغ ئەمەلىيىتى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو خەلقىنىڭ ئېگىلمەس سۇنماس ئىرادىسى، ئىلگىرىلەش يولىدىكى بارلىق جاپا مۇشەققەت، خەۋپ خەتەر ۋە توسالغۇلار ئۈستىدىن غالىب كېلىشنىڭ كۈچ مەنبەسى. ئازاب ئوقۇبەت جۇڭگو خەلقىنى سىنىدى، شۇنداقلا جۇڭگو خەلقىنى تاۋلىدى. جۇڭگو خەلقى كۆرمىڭ جاپا مۇشەققەتلەرنى باشتىن كەچۈرسىمۇ، ئالدىنقىلا يىقىلسا كېيىنكىلە ئىزىنى باسقانلىقى، سانسىز خەۋپ خەتەرلەرگە دۇچ كەلسىمۇ قەتئىي بوشاشمىغانلىقى ئۈچۈنلا، بىز كۈچلۈك دۆلەتلەر تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندە قەيسىرانە كۈرەش قىلالىغان دۆلىتىمىز، مۇنقەرز بولۇش گىردابىغا بېرىپ قالغاندا قان كېچىپ جەڭ قىلالىغان، نامرات ھەم قالاق ئەھۋالدا جاسارەت بىلەن تىرىشىپ ئىشلىيەلىگەن، دەۋر تەرەققىي قىلغاندا ئۇنىڭ بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەپ ماڭالىغان جۇڭخۇا مىللىتى باشتىن ئاخىر دۇنيا مىللەتلىرى قاتارىدا قەد كۆتۈرۈپ تۇرالىغان. ئۇزاق زامانلاردىن بۇيان جۇڭگو خەلقى قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچى، كۈچلۈك ئۇيۇشقاقلىقى، قايتماس چىدامچانلىقى، زور ئىجادچانلىقى بىلەن دۇنياغا تونۇلغان. بىز جۇڭگولۇق بولغانلىقىمىزدىن پەخىرلىنىمىز ۋە ئىپتىخارلىنىمىز. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، خەلقى يېقىندىن تايىنىپ، ھەممىدە خەلقنى كۆزلەپ، كەڭ خەلقنىڭ سۇنماس ئىرادىسى ۋە تەۋرەنمەس غەيرىتىنى تولۇق قوزغايدىغانلا بولساق، چوقۇم ئەڭ كەڭ خەلقنى زىچ ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ يېڭى شانلىق تارىخىي نەتىجىلىرىنى ئۈزلۈكسىز يارىتالايمىز. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىنىڭ ئۇلۇغ ئەمەلىيىتى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ روشەن ئەۋزەللىكى خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش، دۆلەت ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشنىڭ تۈپ كاپالىتى. بىر دۆلەتنىڭ تۈزۈمىنىڭ ئۇتۇقلۇق بولغان بولمىغانلىقى، ئەۋزەل ياكى ئەۋزەل ئەمەسلىكىنى ئۆلچەشتە مۇھىمى ئۇنىڭ ھەر قايسى تەرەپلەرنى سەپەرۋەر قىلىپ، ھەممە تەرەپنى تەشكىللەپ، زور خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرالىغان تۇرالمىغانلىققا قاراش كېرەك. بىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمىمىز پەۋقۇلادە تەشكىللەش، سەپەرۋەر قىلىش ئىقتىدارىغا، بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇش ئىقتىدارىغا، ئىزچىللاشتۇرۇش، ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭ ئىش، قىيىن ئىش، جىددىي ئىشلارنى قىلالايدىغان ئۆزگىچە ئەۋزەلىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرالايدۇ. بۇ قېتىمقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشى دۆلىتىمىزنىڭ دۆلەت تۈزۈمى ۋە دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ ئەۋزەللىكىنى كۈچلۈك نامايان قىلدى. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، تۈزۈمنىڭ كۈچى ئارقىلىق خەۋپ خەتەر، خىرىس ۋە زەربىلەرگە مايىللىق بىلەن تاقابىل تۇرىدىغانلا بولساق، چوقۇم قاتمۇ قات بېسىملارنىڭ سىنىقىغا بەرداشلىق بېرىپ، ئۈزلۈكسىز تۈردە خەۋپنى پۇرسەتكە ئايلاندۇرالايمىز، مۈشكۈلات ئىچىدە قايتا ھاياتلىققا ئېرىشەلەيمىز. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۆرۈشىنىڭ ئۇلۇغ ئەمەلىيىتى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيان جۇغلانغان مۇستەھكەم دۆلەت كۈچى دەھشەتلىك بوران چاپقۇنلارغا بىمالال تاقابىل تۇرۇشنىڭ چوڭقۇر ئاساسى. بىز ئۇزاقتىن بۇيان توپلىغان مول ماددىي ئاساس، بەرپا قىلغان مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى، شەكىللەندۈرگەن قۇدرەتلىك پەن تېخنىكا كۈچى، ھازىرلىغان مول داۋالاش بايلىقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلدى. يۇقۇم يۈز بەرگەندىن كېيىن، بىز ئادەم كۈچى تەشكىللەش جېڭى، ماددىي ئەشيا كاپالىتى جېڭى، پەن تېخنىكا زەربىدارلىق جېڭى، بايلىق يۆتكەش جېڭىنى تېز سۈرەتتە ئەتراپلىق قانات يايدۇردۇق. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ۋەزىيىتى ئەڭ كەسكىنلەشكەن چاغلاردا، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتىكى بىر مۇنچە تەرەپلەردە بىر مەھەل ۋاقىتلىق توختىتىش كۇنۇپكىسىنى باستۇق، لېكىن ئاممىنىڭ تۇرمۇشى ئانچە چوڭ تەسىرگە ئۇچرىمىدى. جەمئىيەت تەرتىپى ئومۇمەن نورمال بولدى.

0: تۇرۇپ كېۋەزلىك تېمپېراتۇرىسى، نەملىكى، تۇپراقتىكى ئوزۇقلۇق، زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى قاتارلىق يادرولۇق سانلىق مەلۇماتلارنى ئەمەلىي ۋاقىتتا يىغىپ ئېتىز باشقۇرۇش پەرۋىش قىلىش لايىھەسىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق شەكىللەندۈرۈپ، كېۋەزلىكنىڭ يازلىق پەرۋىشنى ئاساسقا ئىگە قىلىپ دەل جايىدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك قىلدى. ماناس ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكىنى رەقەملەشتۈرۈش تېخنىكى جاڭ باۋۇشۋەي مۇنداق دېدى: ئېتىزدىكى قۇرغاقچىلىق ئەھۋالىنى، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنى بار يوقلۇقىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ ئۆلچەپ، دېھقانلارنى ۋاقتىدا سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشقا يېتەكلەپ، ئادەمسىز ئۇچقۇدا كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىدىن مۇداپىئەلىنىشكە بىرلەشتۈرۈپ، كېۋەز چېچىكى، غۇنچىسى، غوزىسىنىڭ چۈشۈپ كېتىشىنى ئازايتتۇق. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ماناس ناھىيەسى جەمئىي 1,129,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىپ 700,000 مو رەقەملەشكەن ئۈلگە كېۋەزلىك بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق سۇغۇرۇش، سۇغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، ئەقلىي ئىقتىدارلىق كۆزىتىپ ئۆلچەش قاتارلىق پۈتۈن يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنى سەپلەپ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كېۋەز تېرىقچىلىقىدا سۇ، ئوغۇت، دورا ۋە ئىش تېجەيدىغان زامانىۋى ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى بەرپا قىلدى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: بىڭتۈەن 12-نچى شىسى يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنى 10 نەچچە يىل پەن تەتقىقات ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق جياڭ يۈ، جياڭ ئەي ناملىق شورغا چىداملىق ئىككى چوڭ ساۋمى يېڭى سورتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك يېتىشتۈرۈپ چىقتى. بۇ ئىككى سورتنىڭ مەيدانغا كېلىشى شىنجاڭدا ئاساسلىق ئۆستۈرۈلىدىغان ساۋمەي سورتلىرىدا ئۇزاقتىن بۇيان سىرتتىن كىرگۈزۈشكە تايىنىش ۋەزىيىتىنى ئۆزگەرتتى. بىڭتۈەن 12-نچى شىسى يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنىنىڭ تەشكىللەپ يېتىشتۈرۈش تەجرىبىخانىسىدا نۇرغۇن سودىگەر مەسلىھەت سوراپ مايسا زاكاز قىلىۋاتاتتى. 1 ماي دېھقانچىلىق مەيدانىدىكى تېرىقچىلىق ئائىلىسى ۋاڭ بى ۋاڭ مۇخبىرغا ئۆز ئۆستۈرگەن ساۋمەي مايسىسىنى پۈتۈنلەي يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنىدىن كىرگۈزگەنلىكى، ھوسۇلى سۈپىتىنىڭ ئادەتتىكى ساۋمەيدىن كۆپ يۇقىرى ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ خىل سورتتىكى ساۋمەي مايسىسىنىڭ ئۆسۈشى ناھايىتى ياخشى، مېۋىسى سۈپەتلىك، ھوسۇلى كۆپ، شورغا چىدامچانلىقى، كېسەلگە تاقابىلچانلىقى يۇقىرى. موبىشىدىن 2 توننا ئەتراپىدا ھوسۇل ئالغىلى بولىدۇ. خېرىدارلارنىڭ ياقتۇرۇپ سېتىۋېلىشىغا ئېرىشتى. ئىلگىرى شىنجاڭدا ساۋمەي مايسىلىرىنىڭ 90%دىن كۆپرەكى شىنجاڭ سىرتىدىن يۆتكەپ توشۇشقا تايىنىلاتتى. ئۇزۇن يوللۇق توشۇش مايسىلىرىنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتىنىڭ تۆۋەن بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىراتتى. يەنە ئاسانلا تۈرلۈك كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنى پەيدا قىلاتتى. سورتى چېكىنىش، كېسەلگە تاقابىل تۇرۇشچانلىقى ناچار بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر تېرىقچىلىق ئائىلىلىرىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىنى ئۇزاق مۇددەت چەكلەپ قويغان ئىدى. پەن تەتقىقات كوللېكتىپى كەسىپ تەرەققىياتىدىكى ئاغرىق نۇقتىلارنى ھەل قىلىش ئۈچۈن قايتا قايتا سىناق قىلىپ، سىرتتىن كىرگۈزۈلگەن مايسا يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسىدا سۇ، تۇپراققا ماسلىشالماسلىق قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ساۋمەي غول ئۇچىنى تەنچىدىن ئايرىپ قايتا ئۆستۈرۈشتە مۇقىم پىشقان تېخنىكا سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئاخىرىدا جياڭ يۈ، جياڭ ئەيدىن ئىبارەت شورغا چىداملىق ئىككى چوڭ ساۋمى يېڭى سورتىنى نەچچە مىڭ تۈپ مايسا ئىچىدىن تاللاپ چىقتى. بۇ ئورۇن ئۆز ئالدىغا يېتىشتۈرگەن ساۋمى مايسىسى ھازىر شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر ھەم بىڭتۈەندىكى كۆپلىگەن شەھەرنى قاپلاپ، ئۆلچەملەشتۈرۈپ ئىشلەپچىقىرىش بويىچە 600,000 تۈپ مايسىنى ھاسىلى يېتىشتۈرۈپ، كەسىپنىڭ بىۋاسىتە ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنىڭ 6,000,000 يۈەنگە يېتىشىگە تۈرتكە بولدى. شى فاڭ فاڭ مۇنداق دېدى: تۇنجى يىلى تۈپىنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى تەمىگە ئاساسەن بىر تۈركۈمىنى شاللاپ، كېيىنكى يىلى يەنە ئۆستۈردۇق. يەنە بىر تۈركۈمىنى شاللاپ، ئاخىرىدا ئېرىشمەكچى بولغان سورتنى تاللاپ چىقتۇق. شۇڭا كۆپرەك ۋاقىت كەتتى. بۇنداق نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇزاققىچە بوشاشماي قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشىمىزغا توغرا كەلدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يازلىق تەتىل مەزگىلىدە خوتەن ۋىلايىتى شەكلى كۆپ خىل پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ يازلىق تەتىل مەزگىلىدىكى مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى بېيىتىپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ تىنچ ئامان ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە كاپالەتلىك قىلدى. خوتەن ۋىلايەتلىك ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى يېقىندا سەبىي قەلب پارتىيەگە تەلپىنىدۇ. مۇھەببەت خوتەندە.

ئالايدۇ. قىيىنچىلىققا قارشى كۈرەش قىلىش ماددىي جەھەتتىكى ئېلىش بولۇپلا قالماي، يەنە مەنىۋى جەھەتتىكى تىركىشىشتۇر. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق تارىختا شەكىللەنگەن خاراكتېرى، تالانتى ۋە مەدەنىيەت گېنى بىلەن تومۇرداش بولغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئۇلۇغ روھى، ۋەتەنپەرۋەرلىك، كوللېكتىۋىزم، سوتسىيالىزم روھىنىڭ داۋامى ۋە راۋاجى، جۇڭگو روھىنىڭ جانلىق يەشمىسى بولۇپ، مىللەت روھى ۋە دەۋر روھىنىڭ مەزمۇنىنى بېيىتتى. بىز پۈتكۈل جەمئىيەتتە يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئۇلۇغ روھىنى زور كۈچ بىلەن ئەۋج ئالدۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى قۇدرەتلىك كۈچكە ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. شەيئىنىڭ ماھىيىتىنى سىناپ باققان بىلۇر، يولنىڭ جاپاسىنى مېڭىپ باققان. بۇ قېتىمقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ قاينام تاشقىنلىق كۈرىشىدە بىز مۇھىم تەجرىبىلەرنى توپلىدۇق، چوڭقۇر ئىلھامغا ئىگە بولدۇق. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىنىڭ ئۇلۇغ ئەمەلىيىتى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ تەڭداشسىز كۈچلۈك رەھبەرلىك ئىقتىدارى جۇڭگو خەلقىنىڭ بوران چاپقۇنلاردىكى ئەڭ ئىشەنچلىك تايانچى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلقتىن كەلگەن، خەلق ئارىسىدا يىلتىز تارتقان. ئۇ ھەممىدە خەلقنى كۆزلەش ۋە ھەممىدە خەلق تايىنىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ كەڭ خەلقنىڭ چىن قەلبىدىن ھىمايە قىلىشى ۋە قەتئىي قوللىشىغا ئېرىشكەن. بۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىك ئىقتىدارى ۋە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئىقتىدارىنىڭ كەڭ ۋە چوڭقۇر ئاساسى. بۇ قېتىمقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشى باشلىنىشى بىلەنلا، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پۈتۈن پارتىيەنى، پارتىيە بايرىقىنى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىنىڭ بىرىنچى سېپىدە جەۋلان قىلدۇرۇشقا چاقىرىپ، جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىقى ۋە غەيرەت جاسارىتىنى تولۇق نامايان قىلدى. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىدە كەڭ كومپارتىيە ئەزالىرى ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇماي، بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئاۋانگارتلىق، نەمۇنىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇردى. 25,000 ئارتۇق مۇنەۋۋەر شەخس جەڭ مەيدانىدا قەسەم بېرىپ پارتىيەگە كىردى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى بولغاچقىلا، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى ھىمايە قىلىشى ۋە قوللىشى بولغاچقىلا، جۇڭگو دۇنيادا كەمدىن كەم كۆرۈلىدىغان ئىقتىساد تېز تەرەققىي قىلىش مۆجىزىسى ۋە جەمئىيەت ئۇزاققىچە مۇقىم بولۇش مۆجىزىسىنى يارىتالىدى. بىز كەلكۈنگە تاقابىل تۇرۇش، سارستىن مۇداپىلىنىش، يەر تەۋرەشكە تاقابىل تۇرۇش، كىرىزىسنى تۈگىتىش، ئۆزگىرىشكە تاقابىل تۇرۇشتا ئۇتۇق قازىنالىدۇق. بۇ قېتىمقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۈرىشىدە غەلىبە قىلالىدۇق. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە قىلچە تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى كۈچەيتىپ، پارتىيەنىڭ سىياسىي رەھبەرلىك قىلىش ئىقتىدارى، ئىدىيەنى يېتەكلەش ئىقتىدارى، ئاممىنى تەشكىللەش ئىقتىدارى، جەمئىيەتكە چاقىر قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئاچۇرۇپ، پارتىيەنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان قان بىلەن گۆشتەك مۇناسىۋىتىنى مەڭگۈ ساقلايدىغانلا بولساق، چوقۇم قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈپ، تۈرلۈك مۇرەككەپ ۋەزىيەت ۋە خەۋپ خەتەر خىرىسلارغا بىمالال تاقابىل تۇرالايمىز. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش كۆرۈشىنىڭ ئۇلۇغ ئەمەلىيىتى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو خەلقىنىڭ ئېگىلمەس سۇنماس ئىرادىسى، ئىلگىرىلەش يولىدىكى بارلىق جاپا مۇشەققەت، خەۋپ خەتەر ۋە توسالغۇلار ئۈستىدىن غالىب كېلىشنىڭ كۈچ مەنبەسى. ئازاب ئوقۇبەت جۇڭگو خەلقىنى سىنىدى، شۇنداقلا جۇڭگو خەلقىنى تاۋلىدى. جۇڭگو خەلقى كۆرمىڭ جاپا مۇشەققەتلەرنى باشتىن كەچۈرسىمۇ، ئالدىنقىلا يىقىلسا كېيىنكىلە ئىزىنى باسقانلىقى، سانسىز خەۋپ خەتەرلەرگە دۇچ كەلسىمۇ قەتئىي بوشاشمىغانلىقى ئۈچۈنلا، بىز كۈچلۈك دۆلەتلەر تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندە قەيسىرانى كۈرەش قىلالىغان، دۆلىتىمىز مۇنقەرز بولۇش گىردابىغا بېرىپ قالغاندا قان كېچىپ جەڭ قىلالىغان، نامرات ھەم قالاق ئەھۋالدا جاسارەت بىلەن تىرىشىپ ئىشلىيەلىگەن، دەۋر تەرەققىي قىلغاندا ئۇنىڭ بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەپ ماڭالىغان، جۇڭخۇا مىللىتى باشتىن ئاخىر دۇنيا مىللەتلىرى قاتارىدا قەد كۆتۈرۈپ تۇرالىغان. ئۇزاق زامانلاردىن بۇيان جۇڭگو خەلقى قۇدرەتلىك ھاياتى كۈچى، كۈچلۈك ئۇيۇشقاقلىقى،